so me to man some me sign ya wa me dum ja to me bia na e ka anana fon paswa yes sat to me se we di dia e be sanu set ya sa we di dia e ya juma am bolu wasa hey my life you know.